ئەمڕۆ کچەکانمان ڕوود بوونەتەوەکو پاشا، بەڵام لەبەرەوەی کەس ڕووی نییە بڵێ ڕووتە، ماشەڵا کە جوانکیلەیە، ماشەڵا کە پێشکەوتووە. کوڕەکانمان بوون بە کچ، بەڵام لەبەرەوەی کەس ڕووی نییە بڵێ بە کوڕەکە بووی بە کچ، ماشەڵا کوڕێکی مسەقەفە، کوڕێکی مۆدێرنەیە، وەزیر و مدیر و گزیر و مەلا و شێخ و نوێژگەر و نوێژنەکەر هەمووی ڕووتە، بەڵام کەس ناتوانێت بە کەس بڵێ تۆ وای، چونکە ئەگەر بڵێ ئەڵێن چاوت ڕشکەوت پێشکە ئەکا، دواکەوتووی نەتزانی نەتپێکا. ئاگاتان لێبێ عەزیزانم، بۆچی ئەژین؟ بۆچی ئەمرین؟ باوریا بین کوێرانە هەنگاڵ نەنێن، با بۆ خەڵک نەخۆین، بۆ خەڵک هەڵ نەپەڕین، بۆ خەڵک نەژین، بە مۆدە و مۆدێر قەیدی نییە خزمەت بکەین، بەڵام مۆدە پەرست نەبین. لەم سەردەم و زەمانەدا زۆرێک لە مرۆڤەکان بەشێک لە لاو گەنجەکان کوڕ و کچەکان سەریان کردووەتە شتانێک و کارانێک ئەنجام ئەدەن، ئایندەی باش نابێت، زیانی گەورەی لێ ئەکەین. نیەتیان نەهێناوە ڕائەکەن، هەدەستیان دیار نییە شود لێ ئەدەن، تێناگەن چەپڵە لێ ئەدەن و پێ ئەکەنن، جاری واژەیە بڕوخێ ئەکەن و ئەگرین، ڕووت و ڕەجاڵن نەک لە بەر هەژاری، پارە ئەڕژێنن و ئەیپژێنن نەک بۆ خێر و خزمەتکردن، بەڕێزان ڕێم بدەن، ئاماژە بە هەندێ دیاردەی نامۆ و ناوخۆمان بکەم. تێکەڵبوون و ئامێرتەبوون بە بیانووی شایی لە هۆڵ لە کاگردەڵ و لامەرکەزی و ئەحمەداوا و عەبابەیلێ لە شەقڵاوا و لە قەڵاچوالان لە قەراخ و لە کوێستان و لە گەرمیان تێکەڵی و ئامێرتەبوون بە ناوی شاییەوە، ئەوەی کەوا بشێ و نەشێت تیایە ئەنجام بدرێ و بکرێ، بە ناوی سەیران و گەشتی زانستیەوە، بە ناوی خوێندن و پێشکەوتنەوە، بە ناوی ئازادی و سربەستیەوە، بە ناوی عولەمە و دیموکراسیەوە، بە ناوی ڕابواردن و یەکسانیەوە. ئەمە لەلایەک لەو لایشەوە خۆداماڵین لە ئەرک و واجب، دابەزینی ئاستی خوێندەواری و زانست، کار و کاسبی خەریکە باوی نامێنێ، خەڵکی زۆر تەعین کراوە.

ئیش و بەرهەم بەدەستی ڕاز مەعاش ئەدرێ بەدەستی چەپ لێی ئەسێنرێتەوە دینداری و بەندایەتی خەریکە ئەبێتە عەیب و عار لای ئەوانە داهێنان و پیشەسازی و پسپۆڕی و پاراستنی مۆرکی نەتەوایەتی و ئاینی و مێژووی باری کردووە شەرم و حەیا سەد ناتۆرەی ناشرینی لێنراوە ڕێزگرتن لە گەورە و مامۆستا و باوک و دایک لای هەندێ بیدعەیە و لای هەندێکیش باوک سالاری و ئاغایەتی و چەوساندنەوەیە جلوبەرگ و کاڵای ڕەسەنی کوردەواری بووە بە مایەی تەریقبوونەوە و دواکەوتوویی ئەگەر جلی کوردیت لە بەرا بوو مشکی و جامانت لەسەر بوو کڵۆباڵ و فەرەنجیت لە بەرا بوو ئەگەر نەشتەرگەری مێش بکەیت ئەگەر نەخشەی ڕزگاری گەل و وڵاتت پێبێ ئەگەر لە ئیلیزابێس و لە کوندیلەزەڕایس زیرەکتر و سیاسیتر بی شازادەتر بی مامە حاجی و دایە حاجیت پێ ئەڵێن ناونیشان و شەهادەکەت ئەبێتە مامە حاجی و دایە حاجی ئیتر ناپرسن چیت پێیە چیت لە بنەوبارخانایە چی ئەزانی چی ئەتوانی نا غەریبی بڕە دواوە ئەوە ئیشی تۆ نییە زەمان زەوا زەمان زەمانی کەوامە خۆیە نەک کەوابخۆ جاران زەمانی کەوابخۆ بوو بەس ئێستا کەوامە خۆ ئەم زەمانە زەمانی دیسکۆ بخۆیە دیسکۆ بەڵێ ئەگەر قول و فل لە یەک جیا نەکەیتەوە ئەگەر ناوی باوکت نەزانی ئەگەر خوار و ژووری خۆت نەزانی ئەگەر نەزانی دەستێک سەوزە بکری ئەگەر لافاو بدا لە وڵات بیبا نەتوانی بەردێکدا بنێ ئەگەر لە هەموو دەرسەکانا بکەوی ئەگەر هیچ نەزانی لە خوا لە دین لە قورئان لە کورد لە کوردستان نەزانی گرفت نییە و قەی ناکا بە مەرجێ ملوانکەی ملت بریسکەی بێ و دیار بێ لوتەوانە و گوارەت ژنانە بێ هەر ڕۆژەی جۆرێ سەر و سمێڵت وەڕیشت دەموچا و برت هەڵپاچی و حەفری بکەی ماکیاج بگۆڕی کچێکی کوڕڕەنگ و کوڕێکی کچانە بیت بەمەرجێ کۆنترین کاوبۆی و تەسترین پانتۆڵ و تەنکترین کراست لەبەردا بێ زۆرترین بەشی لەشت دیار بێ ئەمانە ئەبنە نیشانەی پێشکەوتن تۆ بلیمەتی پێشکەوتویت ئەگەر وابی بەمەرجێ گۆرانی و سەمای کوردی بکەیتە غەربی کاسێت و کاسکێت و کلێتەی ئەجنەبی لەسەرکەی بەمەرجێ شەو درەنگ بخەوی بەیانیان درەنگ هەستی بەمەرجێ بخۆیتەوە لەبری سڵاو ڕۆژباش بڵێ هەلو لەبری باشە بڵێ ئۆکەی لە جێی سەعیکردن و هەوڵدان مۆدێلی مۆبایلەکەت زووزوو بگۆڕی لەبری وشەی کوردی جوان و ڕەسەن وشەی زل و قەڵەوی ئەجنەبی بەکار بێنی شەرد نیە تێبگەی ئەکتیڤ ئەڵتەرناتیڤ پرۆپۆزڵ میکانیزما ریفراندۆم کلۆسم پراکتیزە تۆ ئیتر پێشەوای علمی بەیانی مادەم کەلیمانە ئەزانی ناوی جەک و جێڵ و تیل و بیل وەقیر و بیر بنێ لە مناڵەکانت لەبری ناوی ڕەسەنی کوردی زوو مۆدێل بگۆڕی هەرچیت کڕی لات خراپ بێ هەرچیت بینی شێتی ببی پارەت نەبێ کراسێ بۆ دایک و خێزان و بکڕیت بەڵام ڕەسمگرتن و کارتی مۆبایل سیدی و بیرە و جگەرە و بەرتیل و وێر ئەمانە تەبیعین خێر و هەرەوەزی بۆ گەڕەک و خزم و مزگەوت ئەنجومەنی ئاوایی لەکوێی بێنم نییە بەڕێزانم هاوزمانانم گەل و وڵاتم مسڵمانانم ئەمانە هەندێ دەرد و دیاردەن ئێوە لە من باشتریان ئەزانن ئەزانم خراپن با پێکەوە هەوڵی بن بڕ و نەمانیان بدەین کەمیان کەینەوە چاک و پاکیان بکەین گەورەترین زیان و فەوتان خۆونکردن و خۆدۆڕاندنە الذين خسروا انفسهم اولئك هم الخاسرون اذن كي دورالترين دوراوا اوي خوي ونكا اوي خوي لدس ادا اوي خوي تيابا او دوراوي گوريا

0: لەوێ دەرنەچوە شوێنەکەت زەوی داباش نەکرا یان وەز بەیتری ماوە سۆر سوپاس سوازە بۆ دەستخۆشیەکانتان دەڵێ کاکۆ سەر مادەی سەد و پێش مەرگە کاکە ڕاگیرایە چاوەک من پێم گوتن مادەی سەد و چل ڕاگیراوە بە هەموو جۆرەکانیەوە دەمەوێت ئاگاداری خەڵکی سۆرانیش بکەمەوە دانیشتوانی سۆران ئەوانەی کە بیتاقی خۆراکیان سۆرانە بەڵام لە ناو شاری هەولێر دادەنیشن لە ئەمڕۆوە دەتوانن بێن کارتی سوتەمەنی دەربینن بیتاقەی سوتەمەنی بە شێوە ئەلکترۆنی دەربێنن بۆ ئەوەی غازی پێوەرگرن یان لە داهاتوو لە بۆ هەر کارشتکە بەکار بێ بتوانن بیکەن بۆیە ئەوانەی خەڵکی سۆران کە لە هەولێر دادەنیشن لە سنووری پارێزگای هەولێر لە قەزا و نەحیەکانی هەولێر دادەنیشن فەرمون وەرن کارتی سوتەمەنی دەربێنن لە بەڕێوەبەرایەتی سوتەمەنی هەولێر باشە بەڕێزان ئەوە ئەو ئۆفەرە لە بۆ ئێوە هەیە دەڵێ ناو شار سەلامەی برا جان بەخێر بێ
1: باشی وەزت کوا
0: کاگنازم بەخێر بێ چاوە
1: بەڕێزی کاکۆچەر ئێوە دەبی دەبی نەحیە هەری و باسترمیان ببیر بێ حکومەت
0: لەبیریتیان بەس زەوی تا ئێستا یەکلایی نەبیتۆ زەوی کێشەی زەوی هەیە
1: والله بمن بقرآن كاكو سلتني تماشى دكم ندنجي هي وتصل سارة دبي لخريتي هبي
0: زور راسته لخ لخريتي هي بلام شيء شيء زوي هي لو شو نانا هو كارك هي أويا
1: لا يبي يوم دم بو إلا بس ما هو هذي لخريتي يعني لخريتي
0: بس يعني كاك نازم دور بخوش تان دور تان هبي لسنورتا لقال مدير نحية لقال قضاء لقال إدارة أو كا أو لري إداري وسر بهر دم دامو دزجاتي حكومتن دەورتانی هەر بەرپرسە کاتە
1: بەڵێ کاکۆچەر والله بە مدیر شارەوانی باسمم گۆ
0: بەڵێ
1: بە مدیر شارەوانی هەلیریشم گۆ لە تەنیشتێکە هەر دنیاە بە حەقی خۆی گوتیان ئەمەش چی دو چاوەڕێ حالی دەکەین ئەم بەنگۆ دەرێ خەرێک بەچێ بێ
0: کێشەکان نەبوونی زەویە بەڕاستی لەو شوێنانە زەوی پێویستە ئێستا یەکلایی نەبوویتەوە لەبەر ئەوەیە جارێ
1: کاکۆچەر نا ولا مەسەلەکە لە لای مە مدیر شارەوانی مدیر نایە بە شادی شەشی پیدای احتیادیە بەخوای
0: یعنی فەقیرن
1: نا نا یعنی بە شادی شەشی دەبێ مدیر نایە و مدیر شارەوانی بەخوای شەشی پیدای
0: وای ڕاستە وەڵای ئیتر کوڕە گرنگ کابرا خزمەت بکا من زۆر لەسەر ڕۆتی ناکی شادە ئۆشتانە ئیش ناکەم گرنگ کابرا ئیشکە ئیش دڵسۆز بیدە بۆ ئەو خەڵکەی شەو ڕۆژ خەوی نەبی بەس ئایا بەرپرسی ئەوەمان هەیە وەڵاهی بەرپرسی ئەوەمان نەبی شەو ڕۆژ خەوی نەبی قەسەم بە خوای گەورە خوای گەورە بەرەکەی تێدەکا ئیشیان لە بۆ ئاسان دەکا بەس لەبەرەوەی زۆربەیان مشەخۆرن هۆکارەکەی ئەوەیە کە خەڵکەکەیان ئیهمال کردیا ئیتر خوای گەورەش ئەوەیان لێ دەکا زەلیلی دەستی خەڵکیان دەکا بە کوردیەکەی
1: خودای کاکۆچەر ئەتوی دەستخۆشیت لێ یەکەم بەڕاستی ماندی بەڕاستی بەڕاستی حەق ئەتوو یەکی لەوانە مانجی سێ ملیۆنی تا بە لەبەرەوەی زۆر مانجی سێ
0: ملیۆنی بەبەلای
1: ئەتوو جێبدە من کاکۆچەر قەسەم بە گەورەی خوای ئەمن وادەی ناسم مانجی چار ملیۆنی وەردەگری تەقاعودی قەسەم بە خوای فیشەچی نەتەقاندێ بە ڕووی توماندی و هەر قسەچی لەگە خەلکی نەکردیە بە حەیاتی
0: سەلامەت بی کاک نازم وەڵڵا بریا خەڵکە دڵسۆزەکەی کورد بایە بەشێکی هەرە زۆریان کاتی خۆی پێشمەرگە و خەڵکی فەقیریان لەدا ڕژێمی بەعز ئێستا خاننشین کراوە
1: من جەرگم ڕەژ بوو کاکۆچەر ئاگات دەچێت فیشەچی نەتەقاندێ پێنج ملیۆنی وەرەگری جەرگم ڕەژ بووم لە مەتقەی خۆشناوەتی جەرگم ڕەژ بوو هەندی مردن هەندی چار ملیۆن و پێنج ملیۆن تەقاعودی بە واستە و کورە هەر شتی وەنێ نێ وەڵڵاهی وەڵڵاهی ئەو گەندەگەی لە خۆشناوەتی لە لای مە هەیە لە مەتقەی سوچایەتی هەیە قەسەم بە گەورەی خوای لە هیچ جێیەکی دنیا لە زەمانی فیرعەونیش نەبووە ئەو گەندەریە
0: باشە ئەوەی مەسەلەی بالیسان و ئەو ڕێگا و بانەنەی ئەو ناوچانە ئەوزام هیچی قیرتاو نەکرا وایە
1: قیرتاوی چێ لە سنووریەکێتی هەر قڕۆ مەسەلی دەبی بچێ سنووریەکێتی سیارێ بەی دەبی لۆس بێنێ سیارێ بێس ناحی
0: باشە کاتی خۆی پێشمەرگە لەو گوندانە و بەبەردەوامی پێشمەرگە لەو شوێنانە زیاتر خزمەت دەکرا دەبینی ئێستا ئەوێ ئیهمال کرا
1: ئێستا کاتی خۆی شۆڕش هەمووی لە مەتقەی شۆڕشی کوردایەتی هەمووی لە خۆشناوەتی بوو ئێستا وەرە تەماشەکە زگت بۆ مەتقەی دەستی
0: بەداخەڵ ئای نازانم ئەوە ئەوە نەک لەلای من شۆکێنەرە بەڵکو ئەو پرسیارە دەکەم یعنی زۆر لام سەیرات و بڵێ ئەو بەرپرسانە شعوریان نەبی کە خەڵکی ئەو گوندانەی جەنابت باسی دەکەی روشک روشان خدمتی پیش مرگیان کردی.

او هرمي اي مزري لي دكا اوالي برزان اخو لخورا مبين والله حكومتي هرم هي سينيا ونازان بسي امانة جا پلانەکە کە لەلایەن حکومەتی عێراقی بێت چوار دەورمان بێ حکومەتی هەرێم بێ شتێکی ڕوونە کە دەیانەوێ ئەو کۆمەڵگایە بەرەو داتەپین ببن ئەو تە پێشمەرگە لەو چیای قەرەچووغا لە باشیک بەخوای لە هەموو جێگ نامەم لە بۆ دێ لە حەمرین لەوانە نامەم لە بۆ دێ دەڵێ کا کۆچەر ئەمن مەعاشەکەم لەسەر هەژماری منە کارتم داوەتە خێزانم چووە مەعاشەکەی وەرگرتیا ئێستا کە لەوانەیە 50,000 لەبوو ما بیتەوە هێشتا لەوانەیە تا 25 ڕۆژ تە موچە نایە پێشمەرگە بەخۆ بەچەکەوە دەوێ نیشتیمان بپارێزی ئەو خاکە جوانەمان بپارێزی بەڵام تاوەکو 20 ڕۆژ 50,000 لە دەستە تاوەکو خەرجی لەبوو ماڵ منداڵەکەی بکە 50,000 هەشتا قەرزار دەبێتەوە لەبەرەوەی کرێخانی لەسەرە و لەوانەی نەخۆشی هەبێ و چی چی چی بەو حاڵە ئەتانەوێ هێزە گرنگەکەی سەربازی کە ناوی پێشمەرگەیە وڵات بپارێزێ کە تۆ برسی دەکەی جێی توسێنیەوە حەقی پێنادەی لە ساڵی 2018ەوە دوێنێ لەو بەرنامەیە پێرێ با بڵێن ڕۆژی یەکشەممە لەو بەرنامەی پێشمەرگەک بەشداری کرد گوتی کا کۆچەر 8 ساڵە جولوبەرگی سەربازیان لەبۆ نەکردوین بە پارەی خۆمان دەیکڕین 8 ساڵ جولوبەرگی سەربازیمان لەبۆ نەکراوە دەبێ بە پارەی خۆمان بیکرین خوا ئەوە چیەوە زۆر سەیرەیان تۆ چۆن دەبێ هێزێکی سەربازی کە هەموو پاراستنی ئەو وڵاتی لەسەر شانە برسی کەی تێری نەکەی خزمەتی نەکەی جولوبەرگی لەبۆ نەکڕی ئاسانکاری لەبۆ نەکەی بەڕاستی خەریکە تەواو تەواو خەڵک بێ ئەمەل دەبێ هۆکارەکەش بەڕاستی بەرپرسی گەندەڵە لەم وڵاتە ئەو پلانە بێسەر و بەرانەیە کە لە ژوورە داخراوەکانەوە دەدرێن بەسەر خەڵکدا دەچەسپێندرێن خۆشەویستان دەسێت ناوبڕەیەک دواتر دەینەوە ئینشاءڵڵا پەیوەندیەکانی ئەوێ بەڕێز و خۆشەویستدا ڕێگای ژمارە تەلەفۆنەکانی 0750-327-02 و هەروە 0783-430-421 0773-495-46-46 دەتوانن لە ڕێگای ئەو ژمارانەوە بەشداریمان لەگەڵدا بکەن

0: بۆ شارە زابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.